0: ジマジ、マジ本当マジマジ、
1: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon、
0: 本当に本当、
1: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、au pays du soleil levant。